0: Martin Rattberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva er spørsmålet?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hva slags utdannelse har jeg?
0: Nettopp.
1: Oi.
0: Det føler jeg at det burde man jo kunne.
2: Hun har vært innom så mange ting.
0: Ja, du har bodd her og der og holdt på. Men du har jo ikke noen voldsom utdanning, har du det? Du har kanskje bachelor, liksom.
1: I så fall 3 år bedre enn deg.
0: Det er mer enn det. Jeg har ikke mulig hørt det videre.
2: Har jeg mest utdannelse her?
0: Har du mer enn en bachelor?
2: Ja.
0: Å, herregud, hva er du her da?
2: Jeg har et års studium i tillegg.
0: Så der du. Jeg tror du er noe markedsføring og kommunikasjon, skal jeg sikkert. Det er helt PR og markedsføring og sånt.
2: Men så husker jeg hun sa at hun synes tall var gøy, så hun vurderte å gå noen sånne revisorgreier eller et eller annet sånt. Men jeg tror ikke hun gjorde det. Så jeg også har lyst til å si noen markedsføringsgreier.
0: Ja, jeg tror du har en bachelor i markedsføring ved Universitetet i Oslo.
1: Ah, ja.
2: Mm. Jeg tror UiO, ja.
0: Er ikke det det?
1: Det er Universitetet i Oslo, jeg er UiO.
2: Jeg hater meg selv.
0: Jeg elsker deg.
2: Ok, da sier
0: vi. Jeg tror faktisk jeg er UiO.
1: Du sier noe helt annet enn deg, Niklas. Ja. UiO. Altså, det er Oslo Met. Det er noe som heter Høgskolen Kristiania. Var ikke der du gikk?
0: BI har du. Du har Nei, for faen, har du gått på School of Communication, hva heter det da? Det er alle, herregud.
2: Ja, jeg skjønner hva du...
0: Det er alle går Vesterdals.
2: Det er jo Håkon nå da det, men ja, Vesterdals, ja.
0: Vesterdals School of Communication, tror jeg faktisk du gikk på.
2: Jeg melder meg etter, ja.
0: Ok, hva sier AI da? AI, du sier?
3: Det er ikke uvanlig at folk i den bransjen har ulike bakgrunner, men det virker som hennes erfaring og talent i stor grad har vært praktisk og jobberelatert.
1: Han tror ikke jeg har det sånt, så. AI tappte.
0: Ja. For fasiten, mine venner, er at du har utdanning innen...
1: Altså, jeg har et halvt år fra idrettshøyskolen nå, by the way.
0: Ja.
1: Men en bachelorgrad i medier og kommunikasjon.
0: Yes da.
1: Fra Høgskolen i Oslo.
0: Høgskolen i Oslo? Å,
1: som det ikke heter lenger, nå heter det Oslo Met.
0: Ja, det tror jeg.
1: For så gammel er jeg.
2: Det var det jeg tenkte på i sted, egentlig.
1: Ja.
0: Det var det, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det. Jeg er bare svært UiO, ja.
1: Medier og kommunikasjon.
0: Så ja, det var jo godkjent fra meg, det. Var det ikke det?
1: Markedsføring, ja.
2: Oh, ja.
1: Vi hadde ikke ett fag om markedsføring, men det er greit.
0: Ja, men ikke det i medier og kommunikasjon? Det er veldig rart, da.
1: Ikke som jeg husker hvertfall.
0: Det er veldig spesielt.
1: Vi lærte å kode HTML, ja, og
0: nettstudier. Ja, hvordan synes du du får bruk for det?
1: Vi hadde også... Men det var et så rart studie. Jeg lærte ingenting på 3 år.
0: Og det hadde ingenting med studiet å gjøre.
4: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

står bra til i det ganske land. Velkommen skal du være hit. Jeg heter Niklas Båhl, jeg kaptein på denne skuta I et par timer, og har masse deilige høydepunkter fra uka som har gått I Energy Morgen, kommende ut av radioen. Miles Smith skal også ta turen innom, sammen skal David Guetta og Kelly Rowland, men vi starter oss Sam Felt nå. Her Hey

0: Det er det verste å si. Fordi hvis man ikke får det til, da, så føler man seg så veldig dum.
1: Og det var ikke meninga.
0: Jeg skjønner. Ok, hvem begynner?
1: I dag er det deg, Niklas.
0: Yes, endelig.
1: Ja. Hva heter den største av de greske øyene?
0: Ja, men... Ja, Santorini.
1: Nei, det er feil. Martha, har du spørre å vete? Du kan stjæle et poeng.
0: Ja, det er, ok, ja.
1: Relativt kjent.
0: Ja.
2: Det her vet vi jo.
0: Jeg kom på noe, jeg.
3: Hva da?
0: Det er Kreta, eller?
1: Selvfølgelig
0: er det.
2: Ja,
1: selvfølgelig
2: er det. Kreta.
1: Et poeng til Niklas.
2: Det har vært der til meg.
1: Marte Brattberg. Ja. Hvilket, dette her er et spørsmål laget til deg faktisk. Mm. Hvilket årstall ble det en gang så populære norske nettsamfunnet Nettby nedlagt?
2: Jeg har aldri vært på Nettby, ja. Hvordan kan det være laget
1: til meg?
2: Føler
1: du snakker om Nettby veldig ofte?
2: Nei.
0: Jeg nevner Nettby titt også.
1: Åja. Oh,
2: ja. Ok, jeg kan ikke huske. Ja, så MySpace hadde jeg.
0: Ja.
2: Er det typ det samme?
0: Det hjelper ikke med disse spørsmålene. Ja.
2: Ok, hva er spørsmålet? Når det ble nedlagt?
1: Ja.
2: Åja. Oh,
1: du kan si at det er... Jeg har levd mens det...
2: 2008.
1: Åh, det er veldig, veldig, veldig nærme.
0: For det må jo være, jeg tror det er 2010 eller noe sånt.
1: Det er 2009,
0: ja.
1: Som midt i mellom. Så ikke noe poeng der, dessverre.
0: Fordi nei. Facebook kom og tok over.
2: Takk for at du lagde spørsmål til meg.
0: Det var veldig hyggelig.
2: Hva hadde vært på Nettby, så jeg skikkelig frist på.
1: Niklas, hvilket årstall døde kong Olav?
0: Nei, nå må du gi deg 1989.
1: Nei, men det er ikke så langt unna.
0: Nei,
1: 87. Har du lyst til å prøve å vite?
2: 1991.
1: Det er helt riktig.
0: Oi, wow! Ja, ja, det har jeg skrevet igjen.
1: Tallet er gøy, vet du.
0: 1-1.
1: Hvem spiller den mannlige hovedrollen i spillefilmen Det kvinner vil ha fra 2001?
2: Åja, What Woman Wants, er det... ja, er det da han hører hva kvinner tenker, ikke sant? Det er bare det han heter henne. Han som er i... Vet du?
0: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg kan jo ingen skuespillerfilmer.
1: Skal vi ta litt alias her for å komme frem til det?
0: Nei, men hva,
2: herregud. Hva mener du med...
1: Fornavnet er også noe du gjerne har i kjøkkenskapet når du skal for eksempel lage brød til barna dine.
2: Jeg skal lage brød til...
1: Hva er det du har?
2: Jo, det er Mel Gibson.
1: Det er helt riktig. Gratulerer, Marte.
2: Ja.
0: Mel, er det så?
2: Ja, altså han, det er en artig film faktisk. Han plutselig hører hva alle kvinner tenker om ham. Det er ganske artig.
0: Det er gøy. Er vi ferdige?
1: Vi er helt ferdige.
0: Hvem vant da?
1: Marte.
0: Marte vant, ja.
2: Ah, fy faen.
0: På Mel Gibson.
2: Oi, unnskyld at jeg vant.
0: Det som er deilig er at det går så unna.
2: Det synes jeg. Det er veldig gøy at du begynte å si Mel Gibson da. Ikke for Mel. Ah, Mel Gibson, ja.
0: Tusen takk for quiz, Lotte.
1: Vær så god. Energy.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Så der oppe og så, folkens. Få den trøtte stemningen ut av øya dine. Få deg en kopp, en kjeft kaffe.
1: Ræva i gir.
0: Ja, få unga opp. Få mannen opp. Få ræva opp. Varm opp bilen med Tesla-appen. Kom deg ut på veien. Tjen noe penger. Livet er ikke for pyser.
1: Nei, det er sant. Det er ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Det er ikke det.
2: Oi, den følte Marte Brattberg.
1: Ja, men det er voksenlivet er det er da du merker, ikke sant? Ja.
2: Har du hatt en røff morgen?
1: Nei.
0: Det var litt røft årsdag for Marte i dag. Ja. Hva er snusknappen der igjen nå? Har du snuset?
1: Ja, jeg slumrer jo fader meg hver dag. Det
0: du må
1: tøft.
0: Slutte å slumre. Jeg har prøvd å si til deg siden vi begynte her.
1: Ja, men hvordan skal jeg slutte? Jeg er jo livredd for hva om jeg ikke våkner på den første.
0: Det du må gjøre er jo å få deg en sånn, du må få deg en sånn app. Har du ikke sett den vekkerklokke-appen? Hvor du får sånn tilfeldige ting du må ta bilder av i huset. Så du, den slutter ikke å ringe før du tar bilder av for eksempel skoene dine.
2: Det er jo tortur.
1: Oi, det er den jeg trenger.
0: Ja, men da kommer du deg virkelig opp da.
1: Ja.
2: Ja, stakkars alle de som bor i huset til Marte.
1: Ja.
2: Hvis hun skal løpe rundt i huset.
0: Jeg tror ikke men... det blir noe bedre at hun slumrer igjen. Nei, altså, det er det verste i verden.
1: De har jo blitt skadet, stakkars. Altså, jeg ligger jo ved siden av datteren min hver natt. Hun hører jo gå igjennom fire slumringer. Hun.
2: Stakkars. Men hører hun på, hører hun på Energy Mall?
1: Om hun hører på Energy Mall. De, altså, da vi startet, så fikk jeg en snap sånn at de satt ved frokostbordet og liksom hørte på oss.
0: Kan
1: det være en grunn til at de sluttet med det? Det kan være fordi noen nevner mikropenis hele tiden, for eksempel.
2: Eller ler hver gang man sier kommer.
0: Ja, jeg kan ikke noe for at du er villig til å ta mikropenis. Det er ikke mitt problem.
1: Hvorfor er det så morsomt at dere sier kom? Ja. Han kom.
2: Seksualopplæring, måtte jeg på å si.
0: Og hei til deg som sitter med barna rundt frokostbordet akkurat nå. Han kom med mikropenisen.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg.

0: Og jeg har vært inne på kostym, det er ikke så ofte her. Og da oppdaget jeg at du er jo faen så trendy du er, Marte.
1: Hæ, er jeg på kostym?
0: Du følger jo, nei, du følger 2026-trenden, antar jeg da. Det handler, altså, Messy Girl.
1: Er det trend? Det passer meg veldig bra.
0: Det er den store trenden. Det handler ikke om å se ustelt ut, men å se avslappet, tilfeldig og uansett ut. Rufsete hår, sjefskneppete klær, joggebukser med feminine detaljer, smoky eye som ikke nødvendigvis overlevde hele kvelden. Det er deg.
1: Ah,
0: er det ikke det?
1: Joggebukser går jeg ikke med.
0: Nei, men rufsete hår og ustelt og sånt, det er ikke.
1: Tusen takk.
0: Han, du er på trend, du er fantastisk.
1: Og så kommer fra deg liksom at du synes jeg ser rufset ut. Du Niklas Bolle.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolle.

lørdagsmorgen, 8:30 på klokka sånn cirka. Velkommen skal du være til det beste fra uka som har gått I Energy Morgen. Energy Morgen jo et radioprogram som går fra 6-10 direkte mandag til fredag, men vi også en podcast, så du kan høre oss når du vil, hvor du vil, akkurat når det passer deg. Sjekk ut Energy Morgen podcast og hør alt og så mye du orker av Energy Morgen.

0: Her sitter det tre fjolls som prøver å vekke deg etter beste evne hver eneste mandag til fredag. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas Bårli.
0: Jeg heter Niklas Bårli, og ved min andre side sitter Lotte Louise Halvorsen. Kan ikke du sitte litt der nede du sa til meg mens Imagine Dragons gikk? Bare si det du sa til meg.
1: Altså, i natt så sovna jeg og våkna av at jeg holdt meg selv i hånda.
0: Er ikke det noe av det tristeste du har hørt?
1: Det er bare...
0: Du våkner av at du holder deg selv i hånda.
1: Ja, ja jeg har ja,
0: altså, liksom.
1: Sånn sammentvinna henne, liksom.
0: Sammentvinna
1: ja, henne, nei. Du ber liksom at det en annen person der da, som holder deg hånda.
0: Hun savner jo en kompanjong, ja. Det det.
1: Jeg bruker også herredeodorant, sånn at jeg kan på en måte løfte armen litt, og så...
0: Bruker du herredeodorant?
1: Ja.
0: For å lukte mann?
1: Fordi hvis jeg lukter litt sånn til siden av, så er det sånn...
2: Nei, nå tuller du.
1: Lukter litt mann. Nei, det helt sant.
2: Hæ, ikke det en spøk?
1: Nei, det helt sant.
0: Hva det helt sant? Du holder deg selv i hånda i søvnet, og har på deg herredeodorant. Da du ensom, Lotte.
1: Need no man, Halvorsen.
0: Trenger absolutt en mann, Halvorsen, tror jeg vi sier. Altså, det finnes ingen som har trengt mer mann enn Halvorsen, tror jeg vi sier.
1: Ok.
0: Dette var bare bekmørt.
1: Ja.
0: Det,
1: jeg sov godt da.
0: Ja, det bra. Vit det du som hører på at vi prøver å gjøre noe med det. Vi prøver å liksom få henne til å date og holde på. Altså, vi gjør en innsats.
2: Jeg vet ikke om all denne praten er bra for Lotte, jeg. At folk at hun er så desperat som sover med mannedeodorant.
1: Nei, men jeg ikke så desperat. Jeg ordner meg selv.
2: Har du mannedeodorant også som du spruter på puta ved siden av?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei. Nå fikk du en god idé, gjorde du ikke det?
1: Ja.

0: Det er kommet ut en reportasje på VGTV hvor Oliver Bergseth snakker med Johanne Noreng, som da tjener 2 mil på OnlyFans.
1: Såpass bør det være, og Oliver Bergseth er han der helt tilfeldig land.
0: Stemmer. Ja. Men jeg stiller meg selv spørsmålet. Hvordan i all verden kan man tjene så mye penger?
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje dette forklarer hvorfor.
2: Den er 50 cm lang.
3: Da går du ikke.
2: Jo, det går. I rumpa.
3: Hæ? Altså, det du sier at ta der hadde gått opp i min kanal også?
2: Ja. Jeg laget en video med begge dem her. Det var 50 cm lang. Jeg hadde en i rumpa og en i fitta.
1: Hei!
0: Hei! 50 centimeter?
1: Nei, men da har du noe til å sammen med meter, er det ikke?
0: Jeg skjønner ikke fysisk hvordan dette er mulig.
1: Ja, men samtidig da har du 50 foran og bak, da har du en meter inne da.
0: Au!
1: Og,
0: dette blir for mye for meg.
1: Ja, men også på VGTV dette her. Nå synes jeg det begynner å bli spicy borti veggen der. Synes jeg. Og er man så fri og frank nå liksom, at man bare snakker sånn... Så fornøyd om det. Åja, ja, og du tenker på at jeg og... Ja, jeg tar ned både analen og fifi, jeg.
0: Ja.
1: En meter, takk.
0: Hun sa også sånn, jeg er ikke flau i deltatt. Nei, jeg elsker at ingen rumpa, jeg.
1: Det hører jeg at hun ikke er. Jeg blir flau da, riktig nok. Og det skal mye til. Jeg har høy toleranse.
0: Men jeg synes det er gøy at det er Oliver Bergseth som på en måte intervjuer...
1: Han er så veldig ikke sånn reporter for meg.
0: Ja, det blir noe med den dialekten som bare gjør det litt sånn... Ja,
1: ja. Og,
4: hva? Jeg vet ikke om I har plass til dette ja, så, oppi
1: min kanal. Kanal også, det er gøy.
0: Kanal. Jeg tror ikke jeg har plass i min kanal, så jeg skjønner godt.
1: Så Oliver Bergseth på dypt vann, håper jeg den serien heter.
0: Det er 2 mil.
1: 2 mil, altså? Ja, ja. Nei, men altså, herregud...
4: Det er det ikke verdt.
0: Oi,
1: det er ikke verdt.
4: 50 centimeter i baken, ja. Det høres jo helt forferdelig ut.
0: Det har åpenbart vært det for noen, for folk betaler for dette.
1: Ja, som seer er det jo verdt det.
4: Hva koster det å se på det? Liksom? Koster det 50 kroner? Eller koster det, altså, det er veldig spennende.
1: Ja, jeg vet ikke hva man betaler for sånn abonnement, ja, men jeg tipper kanskje 50 kroner, ja. Så rundt der liksom.
4: Det er for lite, ass.
1: Ja, det er jo det da.
4: Hva er verdensrekorden her, lurer jeg på? Hvor mange centimeter får du oppi?
1: Det skal vi aldri spørre om. Gratulerer til Oliver Bergseth med ny VG-tv-serie. Ligger ute nå.
5: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas

0: er det for Radikalstad, Marte?
1: Ja, nå har spillmester Mats Hansen vært tilbake igjen på Midtåsen her og ønsker velkommen til 23 nye deltakere.
0: 23 stykker?
1: Det hørtes veldig
0: Herregud,
1: mange ut.
0: Herregud, det er mye folk som skal inn i dette for Radikalstad-greiene.
1: Ok, er dere klar?
0: Ja.
1: Min favoritt, Unn Lindell.
0: Ja, det er bra cast.
1: Krimforfatter.
0: Hvis ikke hun er god i Forræder, så forsvinner på en måte all troverdighet som krimforfatter også, føler jeg.
1: Ikke sant? Vi har Julie Thorsen,
0: men
1: som
0: det, ja,
1: er sånn TikTok/nyhetsprogramleder.
0: Ja.
1: Vi har Øystein Milli, krimkommentator.
0: Ja.
1: Vi har André fra Hagle. Så har vi Frida Leonore fra TikTok. Vi har Linnea Myhre. Oi, det er gøy.
0: Ja.
1: Tonje Gilje, gamer. Aha. Ringte ikke noe bjeller hos meg.
0: Du ser på meg som om jeg skal vite hvem der.
1: Ja, det er gamer da.
0: Ja, men jeg gidder ikke å se på damegamer. Jeg ser bare unge gutter.
1: Irene Reppen står at hun er artist. Det ringte heller ikke noe bjeller hos meg.
0: Så er det en veldig svag kasvar. Jeg kjenner jo ingen av

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og i tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord ENERGY til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Du kan melde deg på så mange ganger du vil. Straks skal du få en skikkelig glad låt fra Panic at the Disco. Først ut et godt firkløver i Samfelt, Vice, Alo Black og MC4D. Jeg må si at denne låta her gir meg Avicii-vibber. Her får du Hey Sun. Hey,

0: Shabuzi på Energy. Tipsy av Barsong. Riktig god lørdags formiddag. Da var vi altså direkte inne fra Ladesletta i Trondheim og Neonfestivalen, en av Norges aller feteste festivaler. Lotte Louise Halvorsen, jeg ikke alene.
1: Nei, du ikke alene.
0: Nei, du får ikke lyd, så den grei. Så jeg alene. Snart får Lotte lyd.
1: Der har jeg lyd.
0: Der var du. Dette dag to av Neonfestivalen, siste dagen. Så du kanskje hører på stemmen vår, så var det jækla gøy dag igjen. Og dag nummer to skal ikke bli noe mindre artig, tenker jeg.
1: Nei, jeg skal kose meg hvertfall.
0: Ja. Og du som hører på Energy, ja, hei på deg. Velkommen skal du være. To timer skal du og jeg og Lotte henge sammen her på kanalen. Vi skal spille masse deilig musikk, og vi skal snakke med folk, og du skal få altså den deilige festivalstemningen hjem til deg via Energy. Nå skal vi til Veronica Maggio. Hun spilte i går.
1: Ja, det gjorde hun.
0: Åh, jeg var altså, for jeg var så lykkelig.
1: Altså, du zoomet ut.
0: Ja, men jeg, det er sjelden Niklas Bårli står og danser alene. Men i går så hadde jeg et øyeblikk. Jeg og Veronica Maggio og veldig mange tusen andre da. Men ja, ja. Jeg følte det var meg og Maggio.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å gjenoppleve det. Og gi det til deg som hører på Energy også. Her er Jeg kommer! På Energy, direkte fra Trondheim og Neonfestivalen.

0: Niklas Baarli, du har sending.
1: Åja, for faen, sorry. Jeg glemmer at jeg har sending. Jeg driver og snakker med folk utenfor bua her, skjønner du.
0: Det er så koselig å være på festival.
1: Jeg elsker festival. Dette er jo da Energy direkte fra Neonfestivalen i Trondheim. Og det er så mye hyggelig folk her enn at jeg glemmer at jeg har sending. Det beklager jeg. Nå har jeg helt glemt hvor vi skulle og hva vi skulle. Du, jo for faen, nå kommer jeg på det. Lotte Louise Halvorsen.
0: Ja.
1: Vi har jo lovet folk gode festivaltips fra deg, fordi du jo på din aller første festival. Du har aldri vært på festival før.
0: Jeg har ikke det, så jeg kanskje ikke helt riktig person til å gi tips.
1: Jo, det synes jeg, fordi vi som har vært på mange festivaler, Snikskrutt, vi er så innrøyka og garva. Dette ikke noe stress for oss, ikke sant? Vi går ut der litt sammen på gamle grøten. Det jo dere ferske som har de beste tipsene.
0: Ja, ja.
1: Ok, et godt tips.
0: Altså, jeg har jo lært nå at jeg må tilpasse meg. Og det er uvant for min del.
1: Du tenkte at festivalen skulle tilpasse deg?
0: Jeg hadde håpet, hvertfall.
1: Nettopp.
0: Fordi det er festival, uansett hvordan vær det blir. Altså, det var ikke jeg helt forberedt på.
1: Nei.
0: Så i går så pøsregnet det.
1: Så tipset hvis du skal på festival i Trondheim,
0: ja.
1: Hvor det er alltid det var vær,
0: ja.
1: Så...
0: Men jeg bare embraced det i går. På et eller annet tidspunkt så sto jeg og hylskreik til Louis Capaldi i pøsregn,
1: okay,
0: opp på bordet.
1: Ja.
0: Inne på premiumområdet.
1: Og det er faktisk et veldig godt tips.
0: Det er ikke det, for jeg ble nesten kastet ut.
1: Fordi selv om det er dårlig vær på festival, så er det hyggelig,
0: ja.
1: Det er det eneste stedet hvor dårlig vær er velkomment.
0: Og så må du bare innse sånn, du blir våt. Og det er greit.
1: Og du blir ofte våt, Lotte Louise Halvorsen.
0: Håper hvertfall det på festival.
1: Energy Morning direkte. Det er ikke Energy Morning, det er Energy fra Neonfestivalen med Lotte og Baarli. Sånn er det. Og nå, noen som spilte i går, åpnet hele festivalen faktisk. Her er golf på Energy.

0: Jenny. Det var Dracula og Boys Noise sin remix. Hvis du har lyst til å få den inn i Spotify-lista di, så er det Boys Noise sin versjon du må ha. Lotte Louise Halvorsen.
1: Niklas Bolle.
0: Festival er kjent for mye. Det er helt middels mat, litt lunken pils, veldig bra underholdning og festivalmote.
1: Absolutt.
0: Jeg sliter litt i år, for jeg klarer ikke å finne en trend. Er det jeg som blind, eller er det ingen festivalmote-trend i år?
1: Jeg trodde at standarden var cowboyhatt, så det har jeg pakket med meg i kofferten.
0: Ja, det kan jeg avsløre. Det er ikke trenden.
1: Det er faen meg ingen med cowboyhatt, jo.
0: Nei, jeg skjønner. Du har ikke vært i Trondheim før, eller?
1: Nei.
0: Trondheim har utviklet seg. Siden cowboyhattens tid.
1: Søren.
0: Men har du sett en festivaltrend på ekte?
1: Altså, det er jo mye Ola jeans, Ola skjørt.
0: Det er det der, ja.
1: Ja.
0: Nettopp, jeg ser ikke kvinner, vet du. Nei, jeg er jo morfin, så jeg ser jo bare menn. Det er det som er problemet. Ja. Men da vet du det, du som hører på Energy akkurat nå, hvis du skal på festival i år, så er det altså Ola.
1: Jeans eller shorts eller skjørt.
0: Og hvis du får på deg det.
1: Please, ikke, noen ta på cowboyhatt da.
0: Ikke ta på cowboyhatt.
1: Jo, ta på cowboyhatt.
0: Nå har jeg sett Lotte gå rundt her med cowboyhatt. Jeg kan anbefale å unngå cowboyhatt.
1: Jeg er jo dritfin i den.
0: Det er, ja, du er kjempefin i den. Ingen. Men det er ikke, ikke gå for cowboyhatt. Er det Summer på Energy?

0: Coldplay, Paradise her på Energy, direkte fra Neonfestivalen i Trondheim. Og når det er festival, så er det en ting som er ekstra viktig, og det er festivalværet. Derfor har vi leid inn profesjonell meteorolog, Lotte Louise Halvorsen. Hvordan er været i Trondheim akkurat nå? Hvordan er festivalværet?
1: Det er sol.
0: Bra!

0: Eminem, Lose Yourself på Energy, direkte fra Neonfestivalen i Trondheim, Ladesletta. Og ja da, det er juni, men mai kommer allikevel.
1: Hallo! Ja,
0: den kommer du til å bli lei av etter hvert.
1: Oi, det er første gang vi har hørt den.
0: Er det? Ja. Nei, gi deg!
1: Og den smalt.
0: Hei du! Hei. Mai, du spiller på Neon i dag, du?
1: Ja.
0: Gleder du deg?
1: Gleder meg veldig mye, ja.
0: Nå har jeg stått her og snakket med deg og fått all gossipen.
1: Ja.
0: Du skal ha 15 stopp i sommer.
1: Ja.
0: På festivaler.
1: Crazy.
0: Hvordan har du lavet opp til 15 stopp?
1: Jeg vet ikke hvordan det mulig å lade opp. Jeg bare dukker opp og håper at det går sin gang. Men jeg skal i hvert fall prøve å kose meg masse, nyte det.
0: Ja, det må du gjøre. Hva den største giggen i sommer?
1: Det nok enten Neon her i dag, eller Øya kanskje. Og fy søren.
0: Ikke fredag på Øya?
1: Fredagen på Øya.
0: Fy faen meg! Tror du ikke jeg har fredagspassa?
1: Let's go!
0: Altså, du og jeg, vi skal kose oss på Øya-festivalen.
1: Ja.
0: Mai, vi skal da spille din låt.
1: Let's go.
0: Så kan ikke du introdusere den til energisk publikum?
1: Ja, dette her en summer banger. Try to forget you av Mai.

0: Ja, for det var ikke meg da. Try to forget you på Energy. Og som har besøk av meg. Hei.
1: Hallo.
0: Vi er direkte fra Ladersletta og Neonfestivalen i Trondheim, hvor du spiller i dag.
1: Stemmer, stemmer.
0: Et av 15 festivalstopp.
1: Yeah.
0: Ok, Mai, det er jo sommer, det er sol. Ditt beste sommertips. Hva er det folk kan lære av meg om sommer?
1: Oi, mitt beste sommertips er å si ja til ting.
0: Ja!
1: Hvis folk spør på ting, bare bli med.
0: Du er en ja-type.
1: Ja, eller jeg prøver å bli mer av det. Sånn der, det er kaldt å bade. Nei, bade.
2: Ja!
1: Det er sommer.
0: Ja, det er sommer. Er det det som er løsningen på livet, å si ja til kaldt å bade?
1: Jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
0: Jeg tror du og Wolfgang, vi er enige om det faktisk.
1: Er det sant?
0: Ja, det er også veldig opptatt av kaldt å bade.
1: Da må vi snakke om det. Ja.
2: Niklas mener at jeg sier ja til for mye.
1: Å nei,
0: ja, du, det tror jeg ikke på. Du kan nok ha et annet kurs enn meg. Det er lov å si nei, eller noe det er det.
2: Ja, ja,
0: det er når menn på 55 kommer og spør om det, så er det lov å si nei.
1: Det er lov å si nei. Ja, det er lov å si nei.
0: Det er ikke obligatorisk å si ja.
1: Nei.
2: Fader altså. Går jeg bort til Kjartan igjen?
0: Ja, men gjør det. Mai, vi skal ikke oppholde deg lenger. Tusen takk for at du snakket inn til Benji.
1: Tusen takk.
0: Takk for en fantastisk poplåd, og kos deg i sommer.
1: Lykke til etterpå.
2: Takk til deg.

0: After all this time. Louis Capaldi på Energy, det var Forget Me. Riktig god lørdag, takk for at du hører på Energy. Det var Louis Capaldi.
1: Ja.
0: Om vi så Louis Capaldi i går på Neonfestivalen i Trondheim, spør du? Om vi så Louis Capaldi på Neonfestivalen i går.
1: Ikke bare det, men det var pøsregn.
0: Det et eller annet vakkert med sånn sår mannrøst ja. I regn.
1: Ja, det var helt nydelig. Ah. Jeg sto opp på bordet I pøsregn. Og så fikk jeg selvfølgelig voksenkjeft og måtte nesten bli kastet hjem.
0: Det din første festival du skal få voksenkjeft.
1: Ja!
0: For det ikke refleksfest skal komme og blinke med lommelykter og holde på. Det festivalet, Lotte.
1: Jeg heldigvis vant til å få voksenkjeft.
0: Ja, ja, og det skal du få mer av I dag også, så det bare glede seg til.
1: Åh, begynte jeg savne Marte.
0: Ja, hei, Marte Brattberg jo på Sørlandet I kjendisbryllup, så hun kunne ikke komme til Trondheim. Hun da, så her vi. Ja, ja, ja. Men det trenger vel Marte Brattberg når du har Halvorsen og Bårdli, som jeg pleier å si. Ja, ja, ja, ja, du hører på Energy. Det direkte fra Trondheim og Neonfestivalen. Nå med Cameron Whitcomb, du. Her Medusa på Energy. God lørdag.

0: Dette var Philia på Energy i Energy, direkte fra Neonfestivalen. Er det god stemning?
1: Ja!
0: Fy fader, det er god stemning. Altså, det var den slappeste gode stemningen jeg har hørt i mitt liv. Er det god stemning?
1: Ja!
0: Det er fortsatt ikke bedre. Jeg kan love at stemningen er bedre enn det høres ut på Energy akkurat nå. Vi har kommet til veis ende for i dag, Lotte.
2: Nei, søren.
0: Ja, nå er det over, altså. Hei, du!
3: Hei!
0: Hei! Vi er ferdige, vi!
3: Er du ferdig?
0: Ja, nå er vi ferdig.
3: Nei.
0: Altså, Neonfestivalen fortsetter, musikken fortsetter på Energy. Den stopper aldri.
3: Energy!
0: Ikke sant?
2: Ja, det er god stemning.
0: Tusen takk for at du har hørt på. Vi er tilbake på mandag med Energy Morgen fra 06.00. Nå får du Pink Panthers og Sara Larsson. Her er Stateside på Energy.